Fəsillər ötüşün, ürkəçdikcə zaman Bəxt olur həyata, dəyişir insan Fəsillər ötüşün, ürkəçdikcə zaman Bəxt olur həyata

Səhən demin səsidir, bu səs köküsü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon-milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Vurtur

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız. Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun, qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim sən?

vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır!

0: Radyo Yeşil Karadeniz ve Radyo Türk Hareketi ortak yayını devam ediyor.
1: Kürt dünyasının yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzində daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözə və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

Sultan Savalanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətinin səsidir. Vur